jag hörla skrik. Vi är skönhörla sig. Vant liepa, i ett herz är det sprikt.